0: 20 a point seo chóirde. Agus tá sé in amhain tún atá gona go rifa a casa amach rimas sin éiste mud le céile go tapa le nár na mhóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirteacha an

0: agus fágam mí leh chóir de leis an tún is mó a tír an tachtan seo an tún atágain a gibhar a hain, Slater agus dance. Slán.
1: Kiss 13 a Héireann.
2: Number 1.

Rodrigo, agus Stupid Song, ag ibhar a cúig diag. Tomo Dirk Lashley, tríad an top, trúca agus písa ciúil, alling ar an ucla tacht, ag ibhar a cahar diag. Dirk heis clúas top a hort, lenar na mahori.